بلندی راستی بلده بلند و پستی او کنلر آنم گه قمت که تشتی آسان بلمد راستی بلده بلند و پستی